0: Dikak nyama huli atat chak nun thai mene ha angi tin ke ka ingi program bane e ika mene tin ke ka asangam tara hai yen parita ke tuve tak hi talak tan sin nga ang dal nga ang ta nga mu hek in hurej hang rong itaka saad ida fan ke yot la harap salam yen ngai.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 6वीं कड़ी।